0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Dolaskom učesnika u memorijalni centar Kamičani završen je šesti biciklistički maraton Bihać Kamičani, koji je okupio veliki broj biciklista iz Bosne i Hercegovine i dijaspore, a sa ciljem odavanja počasti žrtvama prijedorskog kraja te očuvanju kulture sjećanja. Komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija najavilo je da će danas zbog popravke veće kvara na rezervoaru Mojmilo veći dio Sarajeva ostati bez vode ili sa umanjenim pritiskom. Evropska unija bi ponovo mogla odgoditi evropski sistem za putovanja ETIAS, koji bi trebalo da uvede novi način putovanja u Evropsku uniju za državljane trećih zemalja kojima ne treba viza.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas će u Bosni preovladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuju kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno je pojačan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina-Mostar te na pojedinim graničnim prelazima.

0: Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno, vrijeme u Hercegovini pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Dragi vozači, desila se saobraćajna nesreća na autocesti A1 dionica Vlakovo Lepenica u smjeru prema Lepenici, pa se tu saobraća otežano. Obratite pažnju, poštujte postavljene signalizacije, a i obavezno prilagodite brzinu uslovima na cesti.
2: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 14 sati i 1 minuta, ponedjeljak 20. juli, evo dobro smo prepolovili i mjesec juli. A ja vam želim dobrodošlicu u popodnevni program Radija M. Popodnevni program, kao što ste i navikli, traje sve do 18 sati, a vaše muzičke želje možete nam slati na 061-931-131.
3: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
4: Evergreen, klasici koji traju.
5: Narodna, za ritam srca.
6: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
7: XU, legende koje žive.
8: Gym, energija za tvoj trening.
9: Love Music, muzika za zaljubljene.
10: Hits za najmlađe.
11: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Vaša muzička želja.
1: 14:29, a vrijeme je da poslušamo muzičku želju naše drage slušateljke Azre. Zdravko Čolić i pjesma Kao moja mati.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 15 sati i 29 minuta slušali smo Crvenu jabuku i pjesmu Zovu na solice. A u nastavku slušamo duet Željka Joksimovića i Tonija Cetinskog, muzička želja naše slušateljke M.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj. Ulazi iz kote što pre.
2: Ajde ulet. Ajde. Ma ismuka. Ajde tahman. Ajde taskon.

kanal radiom.ba. Mislim o bazeni, nas tri, mandaj mi da se vratim u taj film.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj